Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare redigneris, qui vivis et regnas in secula.